0: تسرنر نانوق اف ام هنا ميكا هيرتز.
1: نو موتيلسامي كيلي مساغوت
2: بيغاسونغونغنر ميوني سوتانيان تيمي ميرسو ullu paallartinneraani puyussangatinnaarpoq kingorna seqinnerissisussamik ullukkut aqqalimarlunnik unnuamit pingasunik kiassangatinnaarlunim anoraanikerartoq arfilmarlun sukkasseqartassaaq
1: wer usekten von nuk
2: onsdag den 17. juni ifylle dimi da i formiddagstimerne usigt til tåge derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vil vi komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.